0: pozivam za svjedoka pero i ono što se perom piše.
1: Pjevajući
2: putujemo
3: osim. Tuzla je jedna od najstarijih naselja u Europi sa kontinuitetom življenja. Dokaz tome su i pronađeni ostaci

Među pronađenim materijalima ističe se i keramička neolitska posuda, čija je namjena bila kuhanje slane vode i proizvodnja soli. Prvi pisani spomen o Tuzli potiče iz 950. godine. Te godine je bizantijski historičar i car Konstantin u svom dijelu o upravljanju državom izričito spomenuo Tuzlu kao grad pod rimskim nazivom Salinis, što znači grad soli. 1463. godine Tuzla postaje dio Osmanskog carstva, a iz tog vremena potječe i njeno današnje ime, koje se izvodi od turske riječi Tuz, koja označava sol.

Kada su tokom Drugog svjetskog rata 2. oktobra 1943. godine partizanske jedinice oslobodile Tuzlu od okupatora, Tuzla je bila najveći oslobođeni grad u Evropi. Iako je bila grad u kojem su odnosi vlasti i tadašnje JNA imali korektne odnose, pri izlasku iz grada 1992. godine na Brčanskoj Malti pripadnici JNA su počeli pucati, na šta su reagovali građani Tuzle, organizovani u teritorijalnu odbranu. Multietnična tuzlanska vlast tada je uspjela spriječiti da sudbina Tuzle bude nalik sudbini Zvornika, Brčkog i drugih gradova okupiranih od strane JNA. To je razlog zbog kojeg je 2007. godine na beogradskom aerodromu uhapšen Ilija Jurišić. Nakon 3.5 godine provedene u beogradskom zatvoru, Apelacioni sud u Beogradu ukinuo je prvostepenu presudu i pritvor nepravedno osuđenom Iliji

U burnom periodu rata u Bosni i Hercegovini 1992. i 1995. godine Tuzla je, uprkos srpskoj agresiji na zemlju i sam grad, bila i ostala najbolje čuvani i odbranjen grad u Bosni i Hercegovini. Ipak, 25. maja 1995. godine desio se nezapamćen zločin u historiji grada, masakr na Kapiji, kada je granata ispaljena sa srbočetničkih položaja na planini Ozren usmrtila 71, a ranila 115 civilnih osoba. Zločin se dogodio u središnjoj gradskoj ulici u centru noćnog života na popularnoj Kapiji. Na tom mjestu, u znak sjećanja, stoji spomenik sa imenima svih žrtava i tekstom. Na ovom mjestu, 25. maja 1995. godine, srpski agresor je granatom prekinuo 71 mladi život. Proučite fatihu i pomolite se, pamtite i opominite građani Tuzle.

UNHCR je 17. jula 1998. godine Tuzlu proglasio otvorenim gradom. Danas je Tuzla središte kantona, u čijem je sastavu 13 općina. Prostor današnjeg grada počeo se razvijati oko Solnog trga, gdje je bio prvobitni slani bunar dubine 18 metara. To je bila središnja tačka, pazarište, oko koje se dalje gradili brojni vjerski i javni objekti. Od spomenika islamske tradicije Tuzla, Šarena džamija iz 1545. godine, zatim Čaršijska džamija iz 1548. Poljska džamija 1572. i drugi. Na temeljima porušenog Franjevačkog samostana iz 16. stoljeća, 1873. godine sagrađena je Tuzlanska rimokatolička crkva Svetog Petra. Ovo izuzetno vrijedno zdanje s brojnim freskama koje su bile pod zaštitom države moralo je 1987. godine biti srušeno zbog posljedica tonjenja, pa je 1983. godine počela izgradnja Franjevačkog samostana i crkve Svetog Petra i Pavla, koja je završena 1998. godine. U blizini je i Srpska pravoslavna crkva iz 1878.

U Tuzli je 1886. godine osnovano prvo bosansko-hercegovačko pjevačko društvo. Početkom vijeka djelovalo je više kamernih grupa, talimeni orkestri, kreke i vatrogasnog društva. Državna niža muzička škola otvorena je 1949. godine, a srednja muzička škola 1957. 50. godina je osnovan i veliki džez orkestar. Među kulturno-umjetničkim društvima koja baštine folklornu tradiciju izdvajaju se Bosna i Zvonko Cerić kulturno-umjetnička društva. U Tuzli je 17. aprila 1898. godine osnovano prvo bosansko-hercegovačko pozorište.

Među mnogobrojnim poznatim ličnostima iz Tuzle izvajamo Meša Selimović, pisac, Mirza Delibašić, košarkaš, Ismet Mujezinović, Dervi Sušić, Svjetlana Kitić, Razija Mujanović, Vlado Kerošević, Emir Hadži Hafizbegović, zatim Đevašić Erbegović, Merset Kovačević, Neđad Verlašević, Damir Mršić, Damir Mulamerović, Amar Selimović, Fatmir Alispajić, Jasmin Imamović i drugi.

Grad Kozarac već 7,5 vjekova jedan od najljepših dragulja Podkozarja, prvi put se u historiji pominje daleke 1360. godine. Vladari ovoga grada su se smjenjivali. Jedni su dolazili, drugi odlazili, a Kozarac je ostajao uvijek lijep i prkosan, utisnut pod dno Kozare u plodna polja, prepoznatljiv prije svega po dobroti i velikom srcu svojih stanovnika. Neprijatelji su spaljivali i rušili ovaj grad, ali su ga pamtili po inatu i prkosu Kozarčana. I kada je bio rušen i spaljivan, Kozarac se svaki put dizao kao feniks iz pepela i postajao ljepši.

U sastav velikog Osmanskog carstva Kozarac ulazi neki 130 godina poslije prvog pada Bosne pod Osmanlije. Već tada Osmanlije na svom osvajačkom putu nalaze u Kozarcu grad, stari grad, srednjovjekovni grad. Taj su grad zadržali i dali mu ime Kala Atik, što na staroosmanskom znači stara tvrđava, stari grad.

nije dugo izdržao tako. Umro je mlad u rodnom Kozarcu, a katoličku kapelu Šmicerovih mještani prozvaše Mehmedova crkva i tako ostade do dana današnjeg.

0: pamtim to kao da je bilo danas.
1: Putujemo muzikom kroz vrijeme sa Amirom Sirlićem u radio serijalu Pamtim to kao da je bilo danas. Saznajte koji su hitovi bili najslušajniji od 50-ih pa sve do danas. Premijerno subotom u 20 sati u programu Radija Vogošća.

A prije 15 godina, pravo da vam kažem, na ovim regionalnim muzičkim scenama, pa možda je najvažnija stvar bila taj povratak Gorana Barea u Majke. Doduše, tada su oni nastupili pod firmom Goran Bare i Majke i snimili su odličan, vrhunski album koji se zove Teške boje, a sa tog albuma ostala je ta legendarna, istorijska pjesma, naslovna pjesma Goran Bare i Majke i Teške boje.

Dobro se sjećam, pamtim to kao da je bilo danas. Prije 30 godina, 1996. godine, Bryan Adams je uradio jednu filmsku temu za film Don Juan de Marco, film u kojem su glumili i Johnny Depp i Marlon Brando, jedan od posljednjih filmova Marlona Branda, a tu je Bryan Adams uradio jednu prelijepu ljubavnu baladu, akustičnu, pjesma koja pita jesi li ikad stvarno volio ženu. Bryan Adams, Have You Ever Really Loved a Woman, iz filma Don Juan de Marco.

0: lokalnim proizvođačima, unapređenje plasmana domaćih proizvoda te predstavljanje njihovih proizvoda građanima i posjetiocima sajma. Rok za dostavljanje prijava je 7. avgust 2026. godine do 16 sati. Prijava se dostavlja elektronskim putem na mail adresu kscvogosca@gmail.com ili lično u prostorije javne ustanove Kulturno-sportski centar Vogošća. Integralni tekst javnog poziva nalazi se na internet stranici www.kscvogosca.com.
1: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.

0: Košice.
1: A u nastavku još o malo o vremenu. Naime, sunčano i veoma vruće vrijeme nastavit će se i tokom većeg dijela naredne sedmice, a meteorolozi najavljuju vrhunac toplotnog vala početkom baš avgusta. Prema prognozama, najtopliji period se očekuje od 4. do 7. avgusta, kada će dnevne temperature biti između 33 i 40 stepeni Celzijusa, dok bi lokalno mogle dosezati i do 43 stepena. Građanima se i dalje savjetuje oprez zbog visokih temperatura, posebno u najtoplijem dijelu dana. Preporučuje se izbjegavanje nepotrebnog boravka na otvorenom, dovoljan unos tečnosti i zaštita od direktnog izlaganja suncu. Osvježenje i prekid toplotnog vala očekuje se krajem naredne sedmice. Naime, tokom vikenda 8. i 9. avgusta prognoziran je pad temperature uz mogućnost lokalne kiše i pljuskova, kažu iz BH Meteo. Pa eto, moglo je malo osvježiti za 7 dana.

0: podrška lokalnim proizvođačima, unapređenje plasmana domaćih proizvoda te predstavljanje njihovih proizvoda građanima i posjetiocima sajma. Rok za dostavljanje prijava je 7. avgust 2026. godine do 16 sati. Prijava se dostavlja elektronskim putem na mail adresu kscvogosca@gmail.com ili lično u prostorije javne ustanove Kulturno-sportski centar Vogošća. Integralni tekst javnog poziva nalazi se na internet stranci www.kscvogosca.com.
1: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.

0: proleća, podrška lokalnim proizvođačima, unapređenje plasmana domaćih proizvoda te predstavljanje njihovih proizvoda građanima i posjetiocima sajma. Rok za dostavljanje prijava je 7. avgust 2026. godine do 16 sati. Prijava se dostavlja elektronskim putem na mail adresu kscvogosca@gmail.com ili lično u prostorije javne ustanove Kulturno-sportski centar Vogošća. Integralni tekst javnog poziva nalazi se na internet stranici www.kscvogosca.com.
1: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.

požari odnose živote, dok helikopteri gasi znaju i nastradati. Naime, srušila se dva helikoptera tokom gašenja požara u Grčkoj i traga se za članovima posade. A mi idemo dalje, 17 sati i 27 minuta do 18 sati ispunit ćemo svaku vašu muzičku želju i pišite nam ili nazovite na broj telefona 434-888. Eto, to je to. Idemo slušati Snježanu Čurišić i pjesma Srna.

0: B, E, C,
1: E,
0: D, A kao muzička abeceda. 1991. godine grupa Merlin nastupa na Jutelovom koncertu za mir na kojem izvodi pjesmu Ljubav nema granica, koja je napravljena posebno za tu priliku u kojoj je obrađena pjesma britanske rock grupe Queen. Iste godine dolazi do prestanka muzičkog djelovanja grupe Merlin. Na početku rata u Bosni 1992. godine poginuli su članovi benda Aleksandar Ačimović i Mustafa Nurak Bugi, kao i menadžer grupe Kemal Bisić. Pjevač i vođa grupe Merlin, Dino Derviš Haldović, nastavlja samostalnu muzičku karijeru pod novim imenom Dino Merlin.
2: Merlin ima jedno iznenađenje za vas. Mi smo napravili jednu pjesmu prikladnu za ovu priliku, pjesmu koja se zove Ljubav nema granica.

0: lokalnim proizvođačima, unapređenje plasmana domaćih proizvoda te predstavljanje njihovih proizvoda građanima i posjetiocima sajma. Rok za dostavljanje prijava je 7. avgust 2026. godine do 16 sati. Prijava se dostavlja elektronskim putem na mail adresu kscvogosca@gmail.com ili lično u prostorije javne ustanove Kulturno-sportski centar Vogošća. Integralni tekst javnog poziva nalazi se na internet stranici www.kscvogosca.com.
1: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.

pučinama kvara, na nježnu vjetru zaborava. Ispod mog balkona miris oguljenih naranđi, orkestar izgubljenih snova i djeca. Talasi odnose vijekove i na kraju puta